0: 川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: イタリアナ、イタリアナ、ラジオノルバ、tutta la musica italiana di Radio Norba。